Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

两日，不要抱过去，过去了，只能要抱过去。奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶cucur wak kukur lah lah dah iso wih jenis apa nek sing kaya tak omong ke mau nek urak leru sarung jagung lah ya kuih nong nong nong nong nong nong nong nong nong nong nong nit nit nong ya kuih sarung jagung senasya apa butuh kuih tak ya sepen ditandangin konco-konco menengah rungak nong

妈，哎呀爸，下面你前面别一刀，爷爷不得劲了，干没给烂的，牙膏马上下面牛拉特跟他提乌了，哈，那是妈用跟丁阿伦接的。Wah, panjang kakek ni kisah rautur. Putri cik kenyal lho, lah kat situ tui ular dah. Jangan pergi tak kau lagi. Anak bojone garing tak tu di ular lagi. Orang gila lho. Garing putri. Pancen tak jarak. Pancen tak jarak karben lungo seko gini. Nek wis lungo, lah iki. Sego mentik wangi karo pecel pitik iki arep tak gawa. Wo, ngono ta. Wo, bae mung milik sajene. Ning, aja mok kira nek iki arep tak suguhke ngene wae karo ndaramu permadi. Tapi ye, iki arep tak campur karo kinang arep tak ulek dadi siji. Ma, bareng enak malah dicampur sing ora enak iki piye? Eh, ben. Nek wis tak campur tak ulek dadi siji. Ayo, diatur kene ngarasane bendaramu. Terima kasih.